0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, nastavljamo druženje u programu Radio Vogošća, 11 sati 46 minuta, vreme za informacije iz kulture na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu. Sinoć je otvorena izložba Sjećanje pozorišnih kostima, koju muzik književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizira u okviru projekta Na ime kultura naroda uz podršku općine Novo Sarajevo. Izložba je posvećena pozorišnim nasljeđu Sarajeva i umjetnicima koji su ga oblikovali. Predstavljena je preko puta kafića Aquarius u blizini lokacije budućeg muzeja savremene umjetnosti, a svi građani posjetioci Sarajeva moći je pogledati tokom avgusta. Eto, dakle, prilika da pogledate ovu izložbu. Mi idemo malo zasvirati, pa još nekoliko informacija iz kulture.

gledam da pejam, oti samo jedna šćivejam. Da ti gledam da pejam, oti samo jedna šćivejam. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj bilo libe, nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj